kära hustru, att du har stått ut med mig alla dessa år är fantastiskt. Utan dig skulle ingenting ha fungerat. Så mycket som jag har varit bortrest och frånvarande. Tack för att det finns, jag älskar dig. Borde jag också ha sagt flera gånger.

det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet.

vaknade upp i sjukhusets säng. Trodde jag sjöng på min sista refräng. Ont överallt och ett huvud.

0: sticka till lite.
1: Mm. Nej.
2: Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får ett utvalg snacks från Kims till minus 40%.
3: Bra, men siden Joker är en god nabon som också är leken, hade det varit fint att få med någon det också.
2: Då tar vi radioversionen av Kims lek. Hör nyheter. Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får ett utvalg snacks från Kims till minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
3: Ja, och det är inte till att kimsa.
2: Det är det inte. Joker, den gode nabon.
4: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
5: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
4: Men det er sant.
5: Jo da, men det høres litt feil ut.
4: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
6: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
7: ice.net. Augustesalget er i gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustesalg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
8: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
9: Solørtorget på plass på bankplassen på Flisa I dag fra klokka 12 til klokka 16. Åslia Vell arrangerer quizkveld på Grendehuset I kveld klokka 18. Quizmaster Dan Kenneth Haugen. Doorslammers Yankee Car Club de inviterer til sitt faste end-of-season-treff ved klubblokala sine I Industrivägen på Kirkenær I morgen lørdag ifra klokka 13. Treffet det avsluttes med cruising rundt klokka 16. DNT Finnskogen og omegn Solør inviterer store og små til natt I naturen ved Halldammen I morgen lørdag. Ifra klokka 16 så blir det leirplass med muligheter for overnatting I telt, tar pengekøye eller under åpen himmel. I morgen ser det også åpen bastu, det Åslia Vell, som ønsker alle velkommen, både medlemmer og ikke-medlemmer. Det for damer fra 12.30 til 15.30, og for herrer fra 15.30 til 18.30. På sin dag så det veterantreff I Gravberget, det 10-årsjubileum for veterantreffet, og de starter klokka 11.
10: Kanalen det svinger av.
11: Soleradion Plus.

gjorde jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: Soleradion Plus.
1: Du är där, Pelle, kan du hjälpa mig med start på bilen?
2: Ja, varför frågar du mig om det? Du är väl bättre att ta mecka bilen, jag vet jag.
1: Jag får inte låta kärringa.
2: Åh, tusan.

0: Och ditt fungerar att föra sånt liv i taxi som är blötslängda. Nu får vi gå hem ju. Det är långt hem. Kom igen grabbar!
1: Kanalen det svingar av. Soleradion. Soleradion plus.

0: jag, jag börjar om från början. Börjar om från början. Börjar om från början.
1: IKEA kunderadio. Till och med 12 september är det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluckeloppis, du kan tegne och vinna drömrummet.
2: Hæ, blir... vad sa du? Vinne drömrummet?
1: Ja, du trenger bara att tegne och visa.
2: Hallå, jag vill tegne.
1: Ja, då kan mamma eller pappa melde dig på och så är du med i träkningen och kan vinna gavekort på 10.000 kronor.
2: Jag vet akkurat vad jag ska ha.
1: Så bra. Då finner du all information på ikea.no.
2: Pappa, kan jag låna telefonen din?
3: Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får ett utvalg snacks från Kims till minus 40%.
4: Bra, men siden Joker är en god nabon som också är leken, hade det varit fint att få med någon om det också.
3: Då tar vi radioversionen av Kims lek. Hör nyheter. Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får ett utvalg snacks från Kims till minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
4: Ja, og det er ikke til å kimse.
3: Det er det ikke. Joker, den gode naboen.
5: Soleradion. Soleradion Plus.